Ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatike tike. Ko te kawa I ahua mai no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o I o matua. I puea e ia te taketake, I ue ue nuku, I ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi I te tupua, ki rungi I te tapito, ki runga I te kāhui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te whai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.